0: Oi!
1: Babi tupo! Cuma palepoka! Tupe tomo! Lah! Wiha! Wiha! Kumalopoto babo babo! Cimo tako pak!